0: chal kwe pshin la kham sa. Nye sang dee kato yin ne, kiraan la chun da shira yori is, tuyo nga tenka shi. Kiraan la gu bish ra nanggi.
1: Chiam kusho, tinte kapa kapa. Jigyab gu la ge ting jo top du, unne nge apsu yin seng kudwa.
0: Gwang mo seng, tenki mo zho mang da chu je dos gos. Ti xia bu gu sab chun zin zho, mang gu chi li ge gu yu za. Apsu du ya khur min du. Chal kwe pshin da di, pi mo sung e la.
1: Lega tiong jay shil chin sung, nam san yung gri.
0: An le.
1: Kiran khar sung ya yun ne sung kya nashi, rwa le.
0: Ta xe rang zhe, rang gai gu jia wei ge san de ren sung min dugu.
1: Rang gai ngon xing yu bei.
0: Ngon xing bei hua cai zhe.让学习的领主切过三呢年龄嘛许希望都让给进去了。年三的我做过对钱贴了年进去。年子去到我了一起十二月四日。
1: 乐姐。
0: 我草间弥生给咱们去了刚十二月。光个人对听不开心的牛皮。恰过不神来去了年不云南面呢。
1: 哦我还搞不死没。司令官领的人带了搞不死没。对哦，张姑说，卡桑吉兰给我写白卷笔记了，我得比利时语，这是的，对那了蛮不起大约。

0: 捏铁管电笔去路队给过了给当地七国大南国是一个时地内都是东大时期很多 M 是大国国是用你求时都是钱呢所以差别可以准备
1: 这么是那么大时
0: 这么是不啦
1: Les, siwa amla, jaro si da. Di siwa amla ka suyos. Di di chua chag mahri.
0: Ya cha. Di, nga dung nye yi.
1: Si, siwa amla, tiri ki naga shihani suyosung, mang chag mahri bai.
0: Di yang shu so tu chu. Ya wu ting jia so tu bong nye guan bi yi. Keng jia qian ne, qian su qi yi. Zing ma sa.
2: Ya wu ting jia yun na, bar shi gyab jie chok sum na lgu. Ting jia qia bi yin xin ne, tu yin dian bi cha bi zhi.

0: ti kap cha ya shi ti na su cha ya shi ti su go chu le je bi le sir bu chi shi guan fei dong jie har xiong shi ti zu mi dun zha cha cha xia zam shi nga ran neng xi mo yi bu chu mo ta ga ra da kwa ri si qiong da bu go ya ma che ba yu xing me Dinye, ni ri lege gui ri rumi yi, de gyun do kyun tan ya yu ma shi. Da yu xio, ran diu xie jie har chong xie, men ni ji bu ni me. Zem ling di gan mi cama gyun me chua seng bu yo ri. Yin ne mi din zhe kyun ni yu ma ri. Nga su su yin si ni mi ti zo, ci bu ting ni si yi. Da ran ka zong ni yong du we.
1: Ya, de da.
2: Fa lu jo de le jiu ca ru.
1: Ya, mi de da.
2: Da go sap su da.
3: De de yu lin da.
2: Ha zhe bu de deng de.
1: De ni ha kong ma qing. De da.
2: Sa qiu xiu shi.
1: Bye bye.
3: Bye
4: bye. Bye bye.
3: Bye bye.
2: Xiao bu de li.
3: Xiao bu de li.
4: Wo ya.
3: Xiao bu de li. Nu bu.
4: A nu bu.
3: Yu a. Na bu chu su na me su gan yong gu a.
1: Le.
3: Nian bu xin la.
1: Le.
0: Mingdan
1: le yu zhong xi. Gu gu chao zhang nan dian bian ge ne luo qiong qie, zhang nan dian bian ge ne cao luo yong bei ma ce, luo qiong ge xue le zhen mei yong guo er da.
2: Zi, ji ge yao yin da le zhe bo zhe ba.
1: Zi zi,
3: zi zi xin yu am la, chen yu.
1: Gui yun wo zhe qi yi.
3: Ya le zhe bei qiong an mi xin da.
1: Zi ya, mang zi qi da.
3: A le yu yu yu. Yong wa yong. Ya zhe a, yao wo
1: zhe ma zhi. Jiang xin yin qiong de yong tou da.
3: Zi zi zi, nian xie zi yong a.
1: Nang da mo go.
3: Yong a da xian ge tu yin da.
1: Yu a,
3: bai bai.
1: Bai bai. 你也别这么折干了些啊，让这样记住你。
2: 爹，差不多这样呗。嗯，
1: 凡凡给咱当官没到过节，这个多，现在年初呢，没到分不清牛逼。对的，爹，今次拿了差不多钱吧？
2: 好子，都是得看钱的好事多。
1: 看钱不要嘛事，爹，很多米银呢，准备吃些哩，爹，你把老给爷，凡凡这啊。
2: 也就啊，
1: 最俺怎么吃还多？
2: 凡凡给汤米银呢？
3: 米伊那顿别吃些豆子，卡不许多。凡凡跟妈心不多呢，俺卡巴给娃。
1: 嗯，特别俺不给俺阿爸，心不多，谈都不就俺也听起来。听这个吧，让个凡凡穷不打个差不许多，让个人家谢伊那俺最担心望是打个这小人。凡凡我那卡不许用个哩。感谢伊。呀呀，嘿，对哒，今年俺们那个只打小了这个，也好许多，毕竟做做忙我当一个哒。委员了，老兵他不应该这。
2: 年末那些呢，俺村南给不出地的年年少呢，看面在意，看到老百姓心里嘛心里，做的，你老妈那么些年岁的不接，老开些些呢，他还值吧。你看嘞，
3: 咱当年呗。
1: 嗯，
3: 呀，怕鸟的。
2: 你打些啥米？红豆大还不许多，但是他土米多，希望俺们那个方法里就少点，他还值吧。
3: 啊，只怕鸟的，他开心嘛，只，如果都空土不许多，方法那么多少钱？
1: 呀，用俺钱领给你的，他钱能俺两个住给你的，俺住给你的，对啊，对啊，也没拿了，就少把老给不了钱呗，俺来很不啊，少了把老给不咱们，我呀，那些没拿俺两个找去，让你有没有这些给，给不咱们钱借两个找嘛，是不？对啊，俺那让了没给。
5: 顾家为他求平这都给，第一名的其他人不明的瓜。上许多的这小马子，俺这娃了，干脆通过点自己练了，俺两个用速度不着。
6: 前的看的都是东巴下，卡开去见面呗。
5: 第一名的看干部下不是啊？

0: Toma. Tanda nye xieb da qieb tian zong. Rangke samche tongto kham ma shi. Yine ji ma nye qieb di jiyu ba. Rangke seb xing shi.
1: Rangye rangke chong gu di. Cai ha zhu nye rba.
0: Yin. Nye di zhi qia de qio ga chong zui. Pu qie du yin mu do ngare qie du mi.
1: Rangye su su sun zui yun do deng men su go rba.
0: Nga gie gom ni dame pyo gyo le qieb so zang. 去化创作元气物质，
1: 元气物质是。

0: Lisa. Lisa.
1: Oh. Ni se tu. Querida. Jedo tu da.
0: Me.
1: Tu ni dimu de. Kejedo, charchi tu ge.
0: Charchi rachin sha. Disha. Te kono tun cha de. Bert tu los. Marani tondo muti de de ni chokarto a. Telepijin lot.
1: Shangi shi se zhe ba. Nie dus lo si ma shi.
0: Lot chu mun te yong da ga. Rangge pheol zhu ya ge ning du ang tang guo ge. Xin du la ge ja. San yu na le bi. Ran kha ri ne chu yo ri. I ne nga. Nie ta bu do ka le ma ku ge bi. Nga zhe bu ka ten su.
1: Mi ye shen ran di zhe ma xu da.
0: 你家人都同的东不嘛是，我们全部都准备听个是的，我是，人家欧阳男对的，欧阳男。大哥哥嘛，现在用对啊，快从了家的街个亲戚，准备全部的，一年过全部的开始啊。司机的，省队下个是，俺全部的开始啊。明年还要的，通州去啊的是。低头你没去。张明。
1: 可这一大年哪里是呀？可以呢啊！欧阳南家俺出来多忙啊！娘有事，今年多娘家用差不着呗啊！让给后头一年没得吃些可以呢？你欧阳南个吃些没？你现在欧阳南给，丫头嘴里吃个三不得，俺你个老不吃苦的。让你对面的有学，你也羡慕哟。
0: 랑스나 등동아 유배아 야면 랑스 미대 쇼업비
1: 랑 같이 해도 있네 쉬
0: 랑게 해야 되는 거 봐

0: 우나지다.
1: 왜? 좀아, 암랑그지도. 钱得不要不起, 要求.
2: 叫个擦桌椅, 叫个椅子俺们来, 叫个椅。 Jis, cuma nggak rokok sih dah. Amla, jangan kelih kelih tanah ah.
3: Nggak mi tanah cek sih be.
2: Cek sih.
1: Amla.
2: Amla, nggak sih itu gue.
3: Joma,
2: Amla, mana yang asyik tu eh? Mana yang asyik tu eh? Asyik tu eh lah.
3: Tuanju, rancung tu nanti, ingin cuma tak hati tu ah.
2: Amla, tadi siapa mana lah? Tadi jasa bayi ni masuk zah, siapa ni yang mana dah? Masih yang ah, gua. Tapi masih, tadi siapa ni yang mana dah? Kong Li Jia dah, di Ouyang Ji. Amla.
1: Amla.
3: Po.
1: Nga Ouyang nai.
3: Ni po. Po ra ni san zui jie da ji bu li xia. Ra ni po da ke me da.
2: Amla, nga li xia yi.
3: Ang ji li xia. Ra ni zhe ji le. Ge sa me do neng xi li xia.
2: Amla, xiao qu cao zhou song zai xiu ma na a.
3: Peng sha, di zhe zai la.
1: Di li xia ge qing a xi rang chi zhi xue mei xin na hu ji. Lis, ya da na da.
2: Amla. Ni da zhou xiu, lis, di da na xi. Lis, da na a.
3: Wo si, ni han de ran tong ge.
2: Da ni
3: na
2: da.
3: Ya qia su.
1: Amla, ji ran da da xiao qu qing zhou song zai. Wei qiu ma ji, ya wo ji si bi na si ji.
2: 是的，同意。这样子，这些病嘛那啊，平常小区前早出错子，我也穷嘛是。这些的平常接了，什么叫接同事的？哦，也就，听说也就是你，但要想死。
3: 我是DJ家姐了，
2: 是的，阿姆拉。
3: 别了，你别
2: 生气。阿姆拉，你别拿你用嘛的，谈不过会给我嘛的，你是亚大男士。
3: 阿姆拉，我要无是接触的，我要无是接触的。

0: Pechi, shibje nempo che yu gire. Mashi dadung ule ne gyun mako duen shade. Ngoye rung shingi gyun ke remi du. Tanda fangdali da sumi kanka samzu jikbari sha. Kankyo, chaardo da nyamle shi shigi. Yishan bao gai tanda tuanza sabi shimju sarbi che. Jala, eri seshi senpa seshi shi ha gu sha. Nyeshu tuanbe shugo. Lamsan chaardo da nyamle shi ha kengi shi eri. Chige ne mazu duen yu zang. Mutu chomra duen ya la bian zui shi grub.
1: Kisi zhang xie dan xie bi na yi shen bao la ngam jing ma do du lam yo shu. Kan zhe du ri tu bu du gui.
0: Nga tanda sim zhe qie xiu di. Fang da li da, su mi kang, ka ru jie. Cha er de da nyam le qie. Tien nga tab su li bi zi me zho seng bi.
1: Nye rang xie wu, sim zhe qiao mar da. Kang yu kian zui gong si ma ngun li jie bo qie. Kisi ma chung bi na, tab si sam dong.
0: 차르더게 맞춰 채노 틸레텁시 약 큐니 요마리
1: 테야 나도스네 손소유 셀로미도 레하르유네 카바게쇼아
0: 용아

0: Letun Kuri Shisung, Juyanki Gengam Kuru Sungyap Dashir Sujun Chubie, Jirunido Nisaru Lue Dawangabe Tse Gunin Ne, Jinda Chubie Tse Gunin Para, Dawajik Jadu Chigushi. Tie Ringi Chidun Duje Kabar Anjani, Legor Ge Gujik Chujik Ge Legor, Legor Legor Legor Ta, Chidun Jigsi Yigamni, Pue Ran Yujon Lhasa Chongira, Aichik Sumku Jigsi Yigam Yinxing. Dashir Sujun Ki, Tedun Kabar Lienbe Tuzuni, Nindari Gishobe Chuzu Gubane, Gongme Chuzu Guba Parayin, Dang Juyan Ta, Gezi Jigab Kanki Langjata, Dashir Sujun Ki Genu Shisung, Juyan Gengam Kuryu Sungyap Dashir Sujun Ki, Sunen To, Pue Ran Yujon Ki Gengam Kuryu Sungyap Tan Jewe, Yigbu Shujara Ta, Kabar So Gyune, Tedun Chiri Dagzhe Chigyu Inba Ta, Dagzhe Chigun Su Mato Be Yigbu Shujara Ki Tedun Nedun Ka, Timbib Dara, Sanne Ki Dagzhe Takzhe Chigyu Ro, Dagui Chigyu Shi.
1: 新的女刚盆中也让女刚进女兵上阵，国统就是捏动的。盆中的娘多，偏见脱位，偏见也不绝。中国新的女刚盆中也让女刚。也没金边，那空地不免不大。国哪国有口说给，也没你村屯西脚步轻皮糖都皮不大。
2: 阶级千万来给右边，也没那次就是西。
3: 三年，那是娘前郎富康面看起，你对不三边卡住。 红果啥不的，我呢，闲了没那个半月养个多啊，你就这样不吸毒，养过，呀，就这点呢，要得不？连我爹当初爱红果的，花不钱不送账，刚把那几个糖，刚被说的证明拿走过，很巧多啊。
4: 珍珠糖，年纪性别基本结构，珍珠糖呢，别吸用。
5: 从今用的年年菜有工作，也参加图片名，一米拍住它，年年菜大军接受呗，年年菜有工作，多难难的，年年菜给年轻给，我进屋没得话谈，养路没得话，年岁也不没提拔上来，级别差老大，老不中了兄弟提拔，这闽南的来给女菜马路找话谈，建国最那边拆迁的后边那个破路桌子，年年菜有呢，珍珠糖了皮蛋，沿用给木质床单床盖一边，沿送去，再用我说，那个跌入前面从哪头了，我进屋提外的。 珍珠糖去三三给长华中年，为了地糖去，渔具糖米具，那句香兰索举头忙为松岗都片面，人民安别具钱的错了，他东白药白云山进修堂全面跟住进来做，没涨了七十余倍，我了林呢，我了不愿意，渔具同济给，也松岗都片面，卤制糖人民安两百糖别具囊出，三年他是中给林国小郎爬过松中给一张，他帮着，两个月估计出去安安安你出，
6: 林国大建给很多的关节，吃了七百银呢。
7: 点不接，农民来深圳借钱过命多，人家，当年刚不点面子，几个人都干了一个啥？他人那年，邻国当建个很高的关节，全部也过几个人哒。邻国当建很高的，巴拉达阿姆拉的配位人呢？湖南人什么干部用不嘛子？不过年关又不能行，什么时候用不到啊？
8: 何不就给我糖？那就甜吧。 那干部说的，那空跌不面子。玉芳，那当哪位说去看了片段？我们就给直接的，人民写不接的，俺们领导错了。过年了，我进屋跌了，年菜给孙娜来追尾，跌当是今年。那娃那说动画当四处浪吧，那娃五只找我说的，那娃跌不面子。那当哪位说去看了片段？我们就给直接的，起来给老子托的，人民写不接的，俺们领导错了。玉芳，那当哪位说去看的？那娃我不当，那娃张氏去的，给了，跌了给那娃是今年。
9: 玉芳，那当哪位说去看你？给用给木质钱不便宜，但他害怕给不起，起来给小区托你，给那当哪位那段了，打拳经营。玉芳，那当哪位说去看给？对他几身结构不便宜，那当哪位那段看了，从高度片面，是不是娘们娘子，高尔古丹高速过来玫瑰？他先生呢？他是中介，尽管去娘家破浪，可把俺这两个月估计出去送俺姐姐给，实际上呢，是中介生出去，咋的给了？可把俺这两个月估计给过俺个姑姑处。
10: 什么链接？公开不撒？链接内，恁们用的来钱，谢谢那娃儿，可是说，开始让中给微笑举起三年卡了呀，我也是特别，吃住泡杯酒里面是穷又不塌，天南的宁车小六月了呀，对门吃住泡杯金去，司机女车两个团来为金去，只有三百卡内，你把头过些年不拿过多，天南我们这七八十，那没有人送人，让中给小六趟路过了二线，吃住泡杯塌，你头出车的那人皮拍住一杯金去，四百多。
1: se rigu ki lamgyu kariya kengde so ki sashi nuncer toksun nanggu. Tiyang shibzhengu ne shubi na togong rangzhong ne ningzhi tang shizhi lukyu tishin loge lukyu tang chamdu chongke liya jibu mambu kor ne gabri nam tibkyu sashi kaji li chabam ka chungu pabkyu tang timin ki sanay ka li jibu mambu korkyu. Sanyi nimo, nyingzhi ta loge lukyu liya jibu mambu kor ne gabri nam tibkyu sashi kaji li chabam ka simsim pabkyu ta timin ki sanay ka li jibu nyung nyung kor ne gabri jibu mambu korkyu. Tu so ngari ta nagchu shizhi lukyu ta lukyu liya lakwa chewa rinpa dungki ye yun gyabkyu ma se yalu zangbu gyu kuy ta chamdu chenggyu liya tu lo rinpa shine nye pari gyabkyu. Mawun chuzi nishi sabshi rin, rangzhong ki shizi zhongba tang saka ngam rin xie tongmui lazi sakya banam gezi rinpong tishin kangmar jegi gyuli ya megyu nyanga chung chesang yung gyuri edu, chesang jewi chenpa kane nyebar to gulshim nyanba nanggui. Chenggwan chu la zhim mam kor gyu, chuzi yang chang gune nishi sakji pari. Lunzhong la zhim mam kor gyu, chuzi yang chang nini nishu pari. Samzhu zi nam tang ne rimshin rinmam kurgyu, chosayang chang chung ne nishu sengni pari. Kanbar rinmam kurgyu, chosayang chang jing ne jubdun pari. Sagar nam tang gyu, chosayang chang jing ne jubu pari. Nedong la nam tang ne rimshin rinmam kurgyu, chosayang chang dun ne nishu sengni pari. Chongge la nam tang gyu, chosayang chang xin ne nishu sengji pari. Konga la nam tang ne rimshin rinmam kurgyu, chosayang chang xin ne nishu pari. Chengyib la rinmam kurgyu, chosayang chang gu ne nishu sabshi pari. Medo la rinmam kurgyu, chosayang chang jubdu ne nishu sabye pari. Nangzong la nam tang ne rimshin rinmam kurgyu, chosayang chang gye ne nishu sabshi pari. Karu la nam tang ne rimshin rinmam kurgyu, chosayang chang chung ne nishu sabji pari. Malkam la nam tang ne rimshin rinmam kurgyu, chosayang chan lego ne jokye pari. Jonda nam tang ne rimshin nam tibkyu, chosayang chan lego ne nishu sengni pari. Senye chu la nam tang ne rimshin rinmam kurgyu, chosayang chan jing ne joksun pari. Nimar nam tang gyu, chosayang chan ni ne jonga pari. So zong la nam tang ne rimshin rinmam kurgyu, chosayang chan lego ge jing ne juru pari. Garzong la nam tang gyu, chosayang chan lego ne jubdun pari. Gege la nam tang gyu, chosayang chan lego ge

0: Bola, ni surut kan kiri?
1: Ah, yo. Ya, tadi cakap ni mesti, mesti akar tu.
2: Kira ni, ni cakap tu tu, kamu nak kira siapa tu? Ni mah, buku cincu sorja, kita kasih sih sih macam. Tak tanda siapa sih ini? Rakyat guru macam apa? Rakyat bapa cucu yusan sini, cuma ni. Kau yang ni bapa ni, siapa sih macam ni? Ngah sih, kau tanda rakyat bapa tu, wang chang cuci ni. Kau yang rakyat bapa la, kau macam sih je, lewat jual langsir ni, cuci ni kau lagi apa sih dia? Rakyat bapa la, kau tu yang macam ni.
1: 凄惨极了，
2: 矿业成因难解，重庆人的一切还赔不起，光抢救给不起人，我一毛不捏一切都重庆人学不起的。
1: 阿姐，那爹是没捏嘴，笑话谁？我，是吧？
2: 怕怎么个真的了？这一切不是也染了，但把心给我们的喂，没事的，让。 不出猪嘛是，一年过年不出猪来浪子那个是的，双双来浪那个是。当真，巴拉给穷顿那让巧心那个是，穷顿，我你吃饭啥个不好是，巴拉给让了么学习嘛是，听不见让给啥了有顿，巴拉给压住那件，那么啥闲那路难。哈哈哈哈哈哈！等到给他等顿，就叫个给他偷了下下不是，你给他弄弄不是。
0: 用啊，你先说。不了。啊。不了。哦。李匡乐，你什么聪明度？你弄下。他的洛阳街，你去让巴拉上不进别，用错什么穷？ 돌 때문에 나시 다네

0: ken lu la tus te tu teri kira gen ji do khap shu tu
1: yo a rang pyu twin to la ming ji rang le me be
0: di khar su rel
1: ke min do ta gas chi bi
0: ming ji le me
1: ba le
0: ken lu la ta ra shu ge nga ri gu se shi ra du nye chi dem ji le yin ni do s chi bi di kiran ge nga kum dan sa chi bi la
1: 계란게가 你先说了让给我点脚是要赢不起的我让你了读过去给啥了我点脚是要赢不起的全你赢不起的你干嘛的有几人